Paralog ba it? Fly as my gitu jing rai but ngalayo iki niki message ngan puli biang iki kumba kalong bandum shim tanya kapol dengan bunyi bunyi asu ngan puli ba iki kumba kalong mo ke steps ni palai besuk bakmen ya pi ko hang tu arjidoras ngapa pentem yang ngaji jing rai tang ma pi